Obi wo asem bi ta de so ni mo re. Sa se mi si ami kwa mo. Aya di jaji. Di jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Mai ko.